0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

орындалған Эдуард Эльгарра, семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен бірінші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев, семелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси. Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары!

Тыңдағандарыңыз Альфред Шнитке, қос скрипка, клавесин, фортепиано және шектар кестерге арналған концерто гроссо, 5-ші бөлім. Орындағандар Айман Мұсақожаева және Рубен Агаронян. Сүйемелдеген Академия солистерінің камералық оркестрі. Дирижері Бақытжан Мұсақожаева.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Дұрыс әрекет мақсатқа жеткізер жолды дұрыс таңдаудан басталады. Әл-Фараби.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Дала аңызы» шығармасын тыңдадыңыздар.

Дмитрий Шостаковичтің шекті квартеті, опус 110, нөмірі 8, 2-ші бөлім, 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Түркістан ислам әлемінің мәдени астанасы мәртебесіне ұсынылды. Елордада суретшілер одағының 90 жылдығына арналған үш ұрпақ сәулеті көрмесі ашылды. Астана опера Ақтөбеге гастрольге аттанады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем бірге, Нұрқанат Тоқаев. Қазан қаласында ислам әлемінің білім, ғылым және де мәдениет министрлері жөніндегі ұйымы ИСЕСКА бас конференциясының 15-ші сессиясы өтті. Шара барысында қатысушылар ұйымның 2020 және де 2025 жылдар аралығындағы атқарған жұмысына шолу жасап, ИСЕСКА-ның 2026-2029 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын талқылады. Құжатта ұйымның алдағы кезеңдегі негізгі даму басымдықтары айқындалған. Жиын аясында Түркістан қаласының 2027 жылға ислам әлемінің мәдени астанасы мәртебесіне ұсынылуы Қазақстан үшін маңызды мәдени бастамалардың бірі болды. Конференцияда Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат вице-министрі Рустам Әли кейінгі жылдары ислам әлемі оралар тізіміне Қазақстаннан тоғыз құмалақ, дәстүрлі ойыны, ою өрнек, сәндік қолданбалы өнердің үлгісі және де қармақшы жыраулары, ауызша поэзия, дәстүрі сақталған өнер мектебі енгізілгенін атап өтті. Сонымен қатар қазақстандық тарап 2026 жылы Алматы қаласында Әл-Фарабидің адамзат тарихына қосқан үлесіне арналған екінші халықаралық конференция өтетінін жариялады. Шара ИСЕСКА ұйымымен бірлесіп ұйымдастырылады. Елордада сәулетшілер одағының 90 жылдығына арналған үш ұрпақ сәулеті көрмесі ашылды. Экспозицияда кеңестік дәуірдегі және де тәуелсіздік жылдарындағы заманауи архитектуралық шешімдер таныстырылды. Көрмеде қазақстандық сәулет өнердің негізін қалаған мамандардың еңбектерімен қатар бүгінгі белгілі архитекторлардың жобалары да қойылған. Өткен ғасырдың 60-шы және 80-шы жылдарында Қазақстан сәулет өнері бұрынғы КСРО аумағында кеңінен танылды. Алматыдағы Достық даңғылының кешенінде құрылысы, сондай-ақ Республика сарайы, Қазақстан қонақ үйі мен медеу кешені сынды нысандар қала келбетін қалыптастыруда маңызды рөл атқарды. Ал кейіннен салынған үздік жобалар қатарында Елордадағы Бейбітшілік және Келісім сарайы, Бәйтерек, Хан шатыр және де Әзірет Сұлтан мешіті аталады. 1936 жылы сәулетшілер одағы құрылды. Ұйым елдегі құрылыс саласын дамытуға үлес қосып, сала мамандарының мүддесін қорғап келеді. Айта кетейік, аталмыш одаққа 500-ге тарта сәулетші мүше. Астана опера, опера труппасының солистері, оркестрі, сондай-ақ хор мен мимансы Ақтөбеге гастрольге аттанады. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі мен Eurasian Resources Group, Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі мен RG жетекші халықаралық өнеркәсіптік компаниясының қолдауымен елордалық ұжым 31 мамырда өнер орталығы концерт залының сахнасында танымал италиялық композитор Гаэтано Доницеттидің «Дон Паскуале» жарқын комедиялық опера «Буффасын» ұсынады. Сонымен ақтөбелік көрермендерді өнер орталығы концерт залының сахнасында Гаэтано Доницеттидің «Бельканто» мәнеріндегі «Дон Паскуале» опера «Буффас» күтеді. Астана опера репертуарын Пикколо театры танымал жобасы аясында 2020 жылы толықтырылған спектакль опера өнерден алыс адамның өзін бірден баурап алады. Биыл наурызда елордалық ұжым осынау опералық қойылымды Павлодарда ұсынып, көрермендердің ыстық ықыласына бөленіп қайтқан болатын. Мұнда мифологиялық кейіпкерлер немесе ауыр тарихи трагедия жоқ. Кеш бойы Астана опера камералық оркестрі мен хорын Қазақстанның халық артисі Абзал Мухиддин басқарады. Сондай-ақ гастрольдік бағдарлама аясында елордалық труппа 29 мамырда Ақтөбенің іргесіндегі маңызды өнеркәсіптік орталық Хромтауда да өнер көрсетеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, Самсон және Далила операсынан 3-ші акт «Вахханалия», орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен скрипкаға арналған номер 2-ші ре мажорлы сонатасы, опус 94, 1-ші бөлім. Скрипкада орындаған Гаухар Мырзабекова, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатты аялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепианомен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Есенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, до минор 3-ші бөлім, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт флейта мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүйемелдеген Алматы симфониялық оркестрі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғауы авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Түркияда Қазақстан салған мектептің салтанатты ашылуы өтті. Нұржамал Үсенбаева, Ғайза Жұбанова атындағы квартеттің мерейтойлық жылында шеңберді орындайды. Астанада экологиялық ғылыми зертхана ашылды. Айрақты тауында экологиялық акция өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Қанат Тоқаев. Астана қаласында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Түркияда Қазақстанның демеуімен салынған Қожа Ахмет Яссауи атындағы мектепті салтанатты түрде ашты. Жаңа білім ордасы Қазақстан президентінің тапсырмасына сай 2023 жылғы ақпанда Түркияда болған жойқын жер сілкінісінен зардап шеккен Нұрдағы кентінде бой көтерген. Жобаны Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының қаржылай қолдауымен қазаида қазақстандық халықаралық даму агенттігі жүзеге асырды. Бұл жоба Қазақстан мен Түркия арасындағы бауырлас байланыстардың тағы бір жарқын дәлел болды. Ғайза Жұбанов атындағы мемлекеттік шекті аспаптар квартеті өзінің 30 жылдығын Қазақ квартет шақырады топтамасы аясында уақыт сазы жарқын концертімен атап өтеді. Бұл ұжымның мерейтойлық жылы өтіп жатқан шараларының бірі болмақ. 23 мамырда Астана опера театрының Күләш Байсейітова атындағы камералық зал сахнасында ұсынылатын осынау музыкалық кешті асқақ өнерді бағалайтын жандар айналып өте алмайды. Аңызға айналған опера әншісі Қазақстан мен Татарстанның халық артисі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты Нұржамал Сүсенбаева бағдарламаның жұлдызды қонағы болмақ. Ол Арнольд Шенбергтің екінші шекті аспаптар квартетінде жеке партияны орындайды. Шығармашылық ұжым 30 жыл ішінде шеберлікке әрі өзінің қайталанбас мәнеріне ие болды. Уақыт сазы мерейтойлық концертінің атауы айтып тұрғандай бұл бағдарлама тыңдармандардың алдында Йозеф Гайденнің классикалық айқындылығы. Арнольд Шенбергтің үздіксіз жаңашылдығы мен заманауи қазақстандық композитор Ермек Өміров шығармасының премьерасы сынды үш дәуірдің келбетін алып келеді. Алайда кештің басты оқиғасы бағдарламаға Нұржамал Сүсенбаеваның қатысуы болмақ. Әншінің керемет дауысы опера жауһарларында да шырқалып, 20-шы ғасырдағы музыканың болмыстық тереңдігіне ене алады. Астанада Түркі ынтымақтастық және де үйлестіру агенттігінің қолдауымен халықаралық ғылыми оқу зертханасы ашылды. Салтанатты шараға Түркияның бірінші ханымы Эмине Эрдоған келді. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінде ашылған қалдықтарды басқару халықаралық ғылыми оқу зертханасында экологиялық жауапты бастамалар жүзеге асады. Жоба Түркі ынтымақтастық және де үйлестіру агенттігінің қолдауымен жүзеге асты. Мұнда студенттер ғылыми зерттеулерге, жобалық жұмыстарға және де ресурстарды үнемдеу мен жасыл технологияларды енгізу бойынша шешімдер әзірлеуге қатыса алады. Маңғыстау өңіріндегі Айрақты тауында таза Қазақстан экологиялық акциясы өтті. Көркі табиғи мекенді қоқыстан тазартуға мемлекеттік қызметшілер, экологтар мен еріктілер атсалысты. Тау етегінен жиналған тұрмыстық қалдықтар жақын маңдағы қоқыс полигонына шығарылды. Игі шараға қатысқандар көпшілікті қоршаған ортаны қорғауға үндеді. Былтыр Маңғыстаудың туристік жерлеріне 500,000 адам барған, олардың 20% шетел азаматы. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай, сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң әділдіктің айнасы, тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радио.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 2-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Эдуар Лало, Испандық симфониясы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған танымал қазақстандық скрипкашы Марат Бисенғалиев, сүймелдеген Польша ұлттық радиосының симфониялық оркестрі, дирижері Йоганнес Вильнер.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алматыда музей түні 2026 театрлардың, VR-шоулардың, сондай да тарихи кейіпкерлер мен бірегей экспонаттардың басын қоспақ. Алматыда музей түні 2026 театрлардың, VR-шоулардың, тарихи кейіпкерлер мен бірегей экспонаттардың басын қоспақ. Қазақстан Женевада бірегей бейбітшілік кілемін таныстырды. Қазақстан мен Ресей білім саласында әріптестікті арттырады. Алматы облысында сенбілік кезінде 462 тонна қоқыс шығарылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем бірге, Нұрқанат Тоқаев. Бүгін Халықаралық музейлер күні қарсаңында Ұлттық орталық музейде Музей түні 2026 халықаралық мәдени-танымдық акциясы өтуде. Биылғы акция Халықаралық музейлер кеңесі бекіткен әр қилы әлемді бір арнаға тоғыстырған музейлер деп аталады. Өңірлік коммуникациялар қызметінде музей қызметкерлері осы үлкен мәдени шараның бағдарламасы туралы баяндады. Келушілерді күні бойы сағат 9:00-ден 23:00-ге дейін көрме, театрландырылған қойылым, концерт, шеберлік сабақтары, квесттер, сондай-ақ кино көрсетілімдер мен VR бағдарлама, сондай-ақ тарихи кейіпкерлермен кездесу күтеді. Бағдарламаның негізгі бөлімінің бірі музей қорындағы дүниелерден тұратын көрме. Мұнда қазақтың Климтоқу өрнегіне арналған «Масатыдай құлпырған» атты көрме ашылған. Онда түк-түк және де түксіз кілемдер, қабырғаға кілемдер мен 20-шы ғасырдың басындағы сирек тоқыма бұйымдар қойылады. Сондай-ақ Қазақ радиосының 105 жылдығы мен Шалқар радиосының 60 жылдығына орай ұлттың үн байрағы атты мерейтойлық көрме ашылады. Онда архивтік құжаттар, тарихи аудиожазбалар, радиоаппаратуралар мен белгілі дикторлардың жеке заттары қойылған. Келушілер Мұхтар Әуезов, Бердібек Соқпақбаев пен Мұқағали Мақатаев тағы да басқа тұлғалардың алтын қордағы дауысын тыңдай алады. Экскурсияларды радио ардагерлері жүргізеді. Қазақстан мен Ресейдің арасында білім саласында әріптестік артпақ. Бүгін күні көрші елде 60 мыңнан астам отандасымыз білім алып жатыр. Ресей үкіметі Қазақстан азаматтарына арналған квотасын 800 грантқа дейін арттырды. Одан бөлек Ресейде 3 қазақ мектебі салынбақ. Жоғарғы оқу орындарының арасында да ынтымақтастық беки түскен. 7 ресейлік оқу орнының филиалы Қазақстанда жұмыс істеп тұр. Жоғарғы оқу орындарының арасында да ортақ бағдарламалар қабылданып, постдипломды білім беру жүйесі жүзеге асып жатыр. Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының штаб-пәтерінде әйелдер және де зияткерлік меншік халықаралық симпозиум аясында Қазақстан Республикасының бейбітшілік жолы атты бейбітшілік кілем мен мәдени жобасының таныстырылымы өтті. Симпозиум дүниежүзінің түкпір-түкпірінен жиналған әйел лидерлерді, сарапшылар мен жаңашылдарды біріктірді. Ырза Тұрсынзада басқаратын Алтын Орда Халықаралық қолөнершілер академиясы жүзеге асырып жатқан бұл жобаны Қазақстан Республикасының және де басқа да халықаралық экономикалық ұйымдар жанындағы тұрақты өкілі Қайрат Төребаев таныстырды. Бейбітшілік кілемінің таныстырылымы ерекше қызығушылық тудырды. Қайрат Төребаев өз сөзінде бұл жай ғана өнер туындысы емес, мәдениеттер мен халықтардың бірлігінің символы екенін атап өтті. Бүгінде кілемнің ұзындығы 70 метрден асып, түкпір-түкпірдегі шеберлердің қатысуы арасында өсіп келеді. Оның әр фрагменті түрлі халықтардың бірегей дәстүрлері мен тарихын бейнелейді. Алматы облысында жаппай сенбілік ұйымдастырылды. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында шараға бұл жолы 21 мың адам қатысты. Ауыл аймақта 239 гектар аумақ тазартылып, 462 тонна қоқыс арнайы полигонға шығарылды. Тазалық жұмыстарына 134 бірлік техника жұмылдырылды. Облыс аумағында жыл басынан бері 13 рет жалпы өңірлік сенбілік өткен болатын. Нәтижесінде 4572 гектар аумақ тазартылып, 7000 тоннадан астам қоқыс шығарылды. Көшелер мен саябақтар абаттандырылып, 100 мыңдай ағаш егілді. Бұл жұмыстарға 1000-нан астам техника жұмылдырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легосындай, сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Білім қуған жанның ойы күнделікті күйбіңнен көп алыста жатады. Әл-Фараби.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Кіші Яган Штраус, Жарғанат опереттасынан увертюра, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

орындалған Даниэль Вольф, Ирис, орындаған Әлібек Тінішев, сүймелдеген академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.
2: Эфирде «Гармония тынысы» хабары.
3: «Гармония тынысы» хабары әрі қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Гаэтано Доницетти, Линда Ди Шамуни операсынан ария. Орындаған Майра Мухаммед қызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Нұрлан Жарасов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ля мажорлы, номер 23-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова, сүймілдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.

орындалған Сергей Рахманинов. Номер 3-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 1-ші бөлім. Опус 30. Фортепианода орындаған Амир Тебенихин және Астана опера симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Эфирде «Гармония» тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: «Гармония» тынысы.
3: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдісі.
2: Кларнет. Ағаштан жасалған үрмел аспаптар ішіндегі ең жас және айрықша өнді аспап. Кларнет неміс шебері Деннердің ізденісі нәтижесінде өмірге келді. Көне заманғы француз сырнайын одан әрі дамытам деп отырған кезінде аспап шебері жаңа аспапты жасап шығады. Ол аспаптың жоғары регистрінің тембрі күрт өте қатты болып келіп, саз құбырсында ойнайды. Сондықтан да дүниеге келген жаңа аспап кларнетта, яғни шағын сазды құбыр деп аталып кетті. Кларнет орындаушы музыканттар мен композиторлар арасында қолданысқа еніп, музыка әлеміне бір жола сіңіп кетті. Ал мәселен, жазда бұл аспап ұзақ уақыт бойы бас аспап ретінде қызмет атқарды. 3 ғасыр ішінде бұл аспаптың 20 түрі жасалды, бірақ олардың кейбірі қолданыстан тез шығып қалды. Бүгінгі таңда музыка аспаптарын жасаушы шеберлер кларнеттің әбден жетілдірілген құрылымына өзіндік ерекшелігін енгізу әрекеттерін тоқтатқан жоқ. Ал кейбірі австралиялық музыкант Линдси Поллок сынды өзіндік ізденіс талпыныстарын одан әрі жалғастыруда. Ол дрель және саксофонның муштуга арқылы әдеттегі сәбізді кларнетке айналдырды. Әйтсе де осы ғажайып аспаптың әуені дәстүрлі кларнет әуеніне ұқсас болды.

0: Классика радиосының әлем аспаптары бағдарламасында болған кларнет аспабы.
1: Классика радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

орындалған Эдуард Эльгар, шекті аспапқа арналған серенада, опус 20, 3-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында тыңдатпа. Елімізде түрк әлемімен Яссауи мұрасы өркениеттер тоғысындағы мәдени үндестік атты халықаралық дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Ұлттық академиялық кітапханада профессор Алмасбек Алматовтың 6 томдық шығармалар жинағы таныстырылды. Астанада көше суретшісі Бэнксиге арналған мультимедиалық көрме ашылды. Зеренді ауданында табиғат жанашырлары 100 түп ағаш екті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Түркістанда түрк әлемі және Яссауи мұрасы өркениеттер тоғысындағы мәдени үндестік атты халықаралық дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Аталмыш шара түркі мемлекеттер ұйымы кеңесінің бейресми саммиті қарсаңында өтіп, Түркістанның тарихи мәдени маңызын ғылыми тұрғыда зерделеуге, Қожа Ахмет Яссауи мұрасын насихаттауға және түрк елдер арасындағы мәдени гуманитарлық байланысты нығайтуға бағытталды. Дөңгелек үстелге ғылыми қауымдастық пен халықаралық ұйымдардың 30-ға жуық өкілі қатысты. Олардың қатарында Қазақстан, Түркия, Өзбекстан, Әзербайжан, Түркменстан және де Қырғызстаннан келген жетекші ғалымдар, түркітанушылар, шығыстанушылар, тарихшылар, филологтар, теологтар, археологтар, сондай-ақ реставраторлар мен музей саласының мамандары болды. Жиын қатысушыларына Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, мәдени және ақпарат министрі Айда Балаева құттықтау хатын жолдады. Құттықтауда Түркістанның түркі дүниесінің рухани өзегі ретіндегі орны мен Қожа Ахмет Яссауи мұрасының түркі халықтарына ортақ құндылығы екені атап өтілді. Жиын барысында ортақ тарихи мәдени мұраны сақтау, зерттеу және оны бүгінгі заманға сай дәріптеу мәселелері кеңінен талқыланды. Дөңгелек үстел аясында екі негізгі бағыт бойынша ғылыми талқылаулар ұйымдастырылды. Елордадағы Ұлттық академиялық кітапханада көрнекті жырау профессор Алмасбек Алматовтың 6 томдық шығармалар жинағы таныстырылды. Жаңа басылымға жыраудың көп жылдық шығармашылық кезеңінен туған шыңғыснама тарихи дастандық циклы, қазына поэмасы мен ғылыми зерттеулері басылды. Жинаққа автордың өмір жолы мен жыраулық мектептің дамуына арналған мақалалар да енген. Автордың ғылыми зерттеулері мен өмір өнегесі қымбат атты әңгімелер жинағы жыршылық өнердің ішкі иірімдерін тереңнен ашып көрсетеді. Даланың дүбірі мен бабалар үнін арқалаған 6 томдық елдің барлық кітапханаларына жол тартады. Люмьер Холл мультимедиалық музейінде әйгілі британдық көше суретшісі Бэнкси шығармашылығына арналған көрме ашылды. Көрмеде суретшінің түпнұсқа туындылары, сирек жәдігерлер мен арнайы әзірленген мультимедиалық көрсетілім ұсынылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жоба Бэнксидің шығармашылық әлемін жаңа форматта таныстыруды көздейді. Келушілер көрме барысында суретшінің ең танымал туындыларымен танысып қана қоймай, оның шығармашылық атмосферасында сезіне алды. Люмьер Холл мультимедиалық музейінің құрылтайшысы Полина Игарминның айтуынша, музей 10 жылдан бері жұмыс істейді. Қазір оның Будапешт пен Амстердамда филиалдары бар. Алматыда 3 жыл жұмыс істеген жоба биыл Астанада ашылған. Көрме аясында келушілер суретшінің ең танымал граффити туындыларын мультимедиалық көрсетілім арқылы тамашалай алады. Сонымен қатар Лондон, Бристоль және де Нью-Йорк көшелерінің атмосферасын сезініп, Бэнксидің ең танымал жобаларының бірі Дисмайленд кеңістігінен танысуға мүмкіндік бар. Ақмола облысының Зеренді ауданында табиғат жанашырлары 100 түп ағаш етті. Таза Қазақстан экологиялық акциясына 300-ге жуық адам қатысты. Олардың қатарында ауыл тұрғындары, волонтерлар мен мемлекеттік қызметкерлер бар. Жалпы ауданы халқы тазалық шараларына белсенді атсалысады. Жыл басынан бері ауданда 100-ден астам сенбілік ұйымдастырылды. 5000 түп көшет егіліп, 300 тоннадай қоқыс шығарылды. Туристік әлеуеті зор ауданды абаттандыру және де көгалдандыру жұмысы алда да жалғасады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Табиғатты аялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сүйітасы, үшінші бөлім Жігіттер биі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Антонио Паскули, пчелка концерттік этюда. Гобойды орындаған Малика Михрина, фортепианода Айгерім Есенова.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы Сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда әйгілі кеңестік әрі ресейлік опералық әнші, КСРО халық артисі, әрі КСРО мемлекеттік сыйлығының иегері меццо-сопрано Елена Образцова жайлы әңгімемді жалғастыратын боламын. Жас әнші Елена Образцованың қатысуымен өткен 1974 жылы желтоқсанда Барселонаның Лисеу театрындағы қойылымы ерекше болды. Аталмыш сахнада Карменнің 4 спектаклі басты партияларды орындаған әртүрлі әншілермен қойылды. Сол кештегі Образцованың сомдаған Кармені американдық Джой Дэвидсон, Розалинд Элайс және Грейс Бамбри сынды әншілерден асып түсті. Кеңес әншісін тыңдай отырып, деп жазды испан сыншысы. Біз Кармен рөлінің қаншалықты көп қырлы, эмоционалды жан-жақты және көлемді екенін тағы бір рет көруге мүмкіндік алдық. Оның бұл рөлдегі әріптестері кейіпкердің негізінен бір қырын ғана нанымды және қызықты түрде бейнелей алды. Ал Образцовада Кармен бейнесі өзінің барлық күрделілігімен және психологиялық тереңдігімен көрінді. Ол Бизенің көркемдік концепциясының ең нәзік және сенімді өкілі екенін тағы бір рет растады. Жермунский былай деп жазады. Карменде ол әлсіз адам болмысына шыдамайтын өлімші махаббат әнін шырқады. Бүкіл финалдық сахнада ол жеңіл жүріспен қозғала отырып, оның кейіпкері өлімді ішкі аурудан құтылу деп және арманы мен шындықтың арасындағы шыдамсыз алшақтық екенін түсініп, жарқыраған қанжарға өз еркімен құлады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Менің ойымша, жоғарыда атап өткен Кармен партиясында Елена Образцова опера театрында әлі бағаланбаған революция жасады. Ол 70-ші жылдары режиссерлік опера феноменіне айналған тұжырымдамалық қойылымға қадам басқандардың бірі болды. Оның бірегей жағдайында бүкіл спектакльдің тұжырымдамасы режиссерден емес, бірінші кезекте әншіден шығып отыр. Образцованың опералық таланты ең алдымен театрлық қыры. Спектакльдің драматургиясын өз қолында ұстап, оған өзіндік өлшем жүктей білді. Образцованың өзі осы жайлы былай дейді. Менің Карменім 1972 жылы наурызда Испанияда, Канар аралдарында Перес Гальдес шағын театрында дүниеге келді. Мен Кармен партиясын ешқашан айтпаймын деп ойладым. Бұл менің партиям емес сияқты көрінді. Осы партиямен алғаш рет өнер көрсеткенімде мен өзімнің дебютімді шынымен бастан кештім. Мен өзімді енді артист ретінде сезінбедім. Керісінше, Карменнің жан дүниесі мені жаулап алғандай болды. Соңғы көріністе Хозе қанжарының соққысынан құлап қалғанда мен кенеттен өзімді қатты аядым. Ойымда неге мен сонша жас өлуім керек деген сұрақ туындады. Сол кезде образдан шыға алмай сахнада жатқанда залдағылардың айқайы мен қошеметтерін естідім. Және олар мені шындыққа қайтарғандай болды. 1975 жылы әнші Испанияда Кармен рөлінің ең жақсы орындаушысы деп танылды. Образцова кейін бұл партияны Прага, Будапешт, Белград, Марсель, Вена, Мадрид, Нью-Йорк сахналарында орындады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1976 жылдың қазан айында Елена Образцова Джузеппе Вердидің «Аида» операсында Нью-Йорк Метрополитен сахнасында дебют жасады. Кеңес әншісін Америка Құрама Штаттарындағы бұрынғы қойылымдарынан біле отырып, біз әрине оның Амнерис партиясынан көп нәрсе күткен едік деп жазды бір сыншы. Алайда шындық Метрополитен операсының тұрақты көрермендерінің ең асқақ болжамдарынан да асып түсті. Бұл американдық сахна көп жылдар бойы көрмеген нағыз жеңіс болды. Ол Амнерис ретіндегі таңғаларлық қойылымымен көрермендерді ессіз күйге енгізіп, сөзбен жеткізгісіз қуанышқа бөледі. Тағы бір сыншы, Образцова соңғы жылдардағы халықаралық опера сахнасындағы ең таңғаларлық жаңалық деп үзілді-кесілді айтты. Осыдан кейін Образцова болашақта шетелде көп гастрольде болды. 1977 жылы ол Сан-Франциско операсында Чилияның Адриана Ликуврер операсында Бульон ханшайымын және Ласкалада Вердидің Балмаскарадында Ульрика партиясын орындады. 1980 жылы Ласкалада Стравинскийдің Эдип патшасы операсындағы Йокаста. 1982 жылы тағы сол Ласкалада Доницеттидің Анна Болейн операсындағы Джейн Сеймур және Барселонада Дон Карлостағы Эболи. 1985 жылы Арена ди Верона фестивалінде Вердидің Аидасындағы Амнерис партияларын сәтті орындады. Келесі жылы үлкен театрда Маснаның Вертер операсы қойылып, Образцова басты партияны сәтті орындап қана қоймай, опералық режиссер қызметінде атқарды. Спектакльдің қоюшы дирижері оның екінші күйеуі Джурайтис болды. Елена Образцова өз кезінде тек опералық қойылымдарда ғана сәтті өнер көрсеткен жоқ. Кең концерттік репертуарға ие бола отырып, ол Ла Скала, Париждегі Плейел концерттік залы, Нью-Йорктегі Карнеги-холл, Лондондағы Уигмар-холл және басқа да көптеген жерлерде концерттер берді.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: Меццо-сопрано Елена Образцованың орыс музыкасына арналған әйгілі концерттік бағдарламаларына Глинка, Доргомышский, Римский-Корсаков, Чайковский, Рахманиновтың романс циклдары, Мусоргский, Свиридовтың әндері мен вокалдық циклдары, Ахматованың өлеңдеріне жазылған Прокофьевтің әндер циклы кіреді. Шетелдік классика бағдарламасына Шуманның әйелдің махаббаты мен өмірі циклы, Бах, Гендель, итальян, неміс, француз музыкасының шығармалары кіреді. Оның барлық регистрлерде бірдей бай, тегіс дыбысты дауысы бар. Жарқын даралық пен қазіргі заманның өткір сезімі әншіге классикалық репертуардағы рөлдерді жаңаша орындауға мүмкіндік берді. Марина Мнишек, Амнерис, Кончаковна, Азучена, Кармен, Графиня, Полина, Марфа, Любаша, Эболи, Ханшайым Мария мен Елена, Ханшайым Мария мен Елена, Фрося, Женя, Аберон партиялары соның дәлелі. Елена Образцова 1964 жылдан бастап көптеген елдерде гастрольдік сапармен болды. Франция, Италия, Канада, Жапония, Ұлыбритания, Польша, Шығыс Германия, ақыш және тағы басқалары. 1973 жылы Мадридтегі Перес Гардис театрында, сондай ақ Марсельде, Бұрно мен Пельзенде операсының жаңа қойылымында басты партияны. 1976 жылы Ласкала театрында Вертердегі Шарлотта партияларын сәтті орындап, көрерменнің қошеметіне бөленді. 1962 жылы Глинк атындағы бүкіл одақтық вокалшылар байқауының бірінші жүлдесі. 1970 жылы Чайковский атындағы халықаралық вокалистер байқауының және Франциско Виньяс атындағы халықаралық байқаулардың жеңімпазы атанды.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: Елена Образцова өз кезінде шығармашылығы әлемдік музыкалық өмірдің көрнекті құбылысына айналған заманымыздың ұлы әншісі. Оның мінсіз музыкалық мәдениеті мен тамаша вокалдық техникасы бар. Оның сезімтал бояуларға толы бай меццо-сопраносы, интонациялық экспрессивтілігі, нәзік психологиясы мен драматургиялық таланты оны бүкіл әлемге танымал етуге көмектесті. Ауыл намысы операсындағы Сантуца, Кармен, Делила, Марфа рөлдері осының дәлелі. Париждегі үлкен театрдың гастрольдік сапарында Борис Годунов спектаклінен кейін әлемдік музыкалық қоғам өкілдері оны жоғары деңгейдегі әнші деп атай бастады. Шетелдік сыншылар оны Большойдың ұлы дауыстарының бірі ретінде құрмет тұтты. 1980 жылы әнші ұлы композитор Джузеппе Вердидің музыкасын тамаша орындаған үшін Италияның Бусетта қаласында Алтын Верди сыйлығымен марапатталды. Елена Образцова әншілікпен қатар ұстаз ретінде де танымал. Көптеген шәкірт тәрбиелеп, 1984 жылдан бері Мәскеу консерваториясының профессоры атанды. 1999 жылы Елена Васильевна Санкт-Петербургте өткен Елена Образцова атындағы бірінші халықаралық вокалистер байқауын басқарды. 2000 жылы Образцова драмалық сахнада дебют жасады. Ол Виктюк қойған Антонио фон Эльба спектаклінде басты рөлді сомдады. 2000 жылдың басында да Образцова опера әншісі ретінде сәтті өнер көрсетуді жалғастырды. Мәселен, 2002 жылдың мамыр айында Вашингтондағы әйгілі Кеннеди орталығында танымал тенор Пласидо Домингомен бірге Чайковскийдің «Пиковая дама» операсында бірге өнер көрсетті. Осы туралы Образцова былай деп еске алады. «Мені мұнда «Пиковая дама» операсында партияны орындауға шақырды. Оған қоса 26 мамырда үлкен концертім болады. Пласидо досыммен 38 жыл бірге жұмыс істеп келеміз. Біз әр жылдары Карменде, Трубадурда, Балмаскарадта, Самсон мен Далилада, Аидада бірге сахнаға шықтық. Ал олар соңғы рет бірге Лос-Анджелесте өнер көрсетті. Ол кезде де Чайковскийдің «Пиковая дама» операсы еді. Орыс халқының әйгілі опералық меццо-сопраносы Елена Васильевна Образцова 2015 жылы 12 қаңтарда өмірден өтті. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андасбаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: schiamazzo va crescendo. Quella
1: faccia. Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Кармен операсына овертюра. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Тыңдағандарыңыз Арон Копленд, Шейкер әндері тақырыбына вариация, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Газиантепте Яссауи атындағы мектеп ашылды. Астана опера театрының фойесінде Art of Opera and Ballet көрмесі ұсынылды. Семейде тіл тағдыры ел тағдыры атты байқау өтті. Ақтөбеде мектеп ауласында құстар көрмесі ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздерен бірге Нұрқанат Тоқаев. Биыл Түркияда Газиантеп провинциясының Нұрдағы қаласында Қожа Ахмет Яссауи есімі берілген заманауи мектеп есігін айқара ашты. Ғимараттың қасбеті ашық түстермен және де ұлттық нақыштағы элементтермен безендірілген. Мектептің ішкі көріністі ерекше. Мұнда Қазақстан мен Түркияның мемлекеттік рәміздері қос ел басшыларының кездесулерінен қалған естеліктер мен ортақ құндылықтар паш етілген. Білім ордасы 32 бастауыш сынып пен 4 мектепке дейінгі даярлық тобына арналғаны. Смарт сыныптар, заманауи жаралдысану зертханалар және де шығармашылық студиялар бар. Мұның бәрі болашақ ұрпақтың сапалы білім алуына жол ашады. Бұл мектеп екі ел арасындағы стратегиялық серіктестіктің және де мәңгілік бауырластықтың алтын көпірі саналады. Нысанның іргетасы да осыдан 2 жыл бұрын қаланды. 2025 жылы негізгі қаңқасы тұрғызылып, сыртқы әрлеу жұмыстары жүрді. Халықаралық музей күні бұл осы сала қызметкерлері үшін ғана емес, музейдің сиқырлы әлеміне ғашық әрбір келуші үшін де маңызды күн. Айтулы дата қарсаңында музей жанашырлары мен барлық қала тұрғыны үшін Астана опера театрының фойесінде опера және балет өнері көрмесі ұйымдастырылды. Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Ермек Серкебаев, Сара Көшербаева сынды ұлы сахна шеберлерінің әйнектерінде ішінде ұқыптылықпен сақтаулы тұрған костюмдері, Абайдың шағын бюсті, Қанабек Байсейітовтің пианиносы және тағы да басқа көптеген құнды жәдігер көпшіліктің назарына бірден өзін аудартты. Бұл музей театрдың 2013 жылғы ашылуынан бері қызметін жалғастырып келе жатқанын атап өту керек. Қазіргі таңда оның қорында Қазақстанның театр өнерінің өткені мен бүгіні туралы баяндайтын 500-ден астам жәдігер бар. Музей әкімшісі Ирина Кусенова барлығын мерекемен құттықтап, рухани құндылықтарды ұлықтап жүрген әріптестеріне қажымас қайрат пен шығармашылық табыс тіледі. Біздің басты мақсатымыз тарихи мәдени құндылықтарымызды сақтау, оларды еселей түсу және де өскелең ұрпаққа паш ету. Әдеттегідей халықаралық музей күні қарсаңында біз театр фойесінде ақпараттық сипатқа ие дәстүрлі көрмемізді жайғастырдық. Бұл жолы қонақтарды театрға сыйға тартылған баспа басылымдармен таныстырдық, дейді Ирина Кусенова. Абай облысында қазақтың белгілі жазушысы, журналист және де қоғам қайраткері Сұлтан Оразәлі атындағы байқау өтті. Тіл тағдыры ел тағдыры атты бәсекеге ең үздік 19 оқушы қатысып, тележүргізуші, тілші әрі мақала автор ретінде бақ сынады. Тікелей эфир форматында сұхбат алып шеберліктерін байқатты. Сұлтан Оразәлінің өмірі мен шығармашылығын зерттеп, сөз саптау шеберлігімен сахна мәдениетін көрсетті. Жастардың журналистикаға қызығушылығын арттырып, кәсіби бағыт беретін байқауда үздіктер марапатталды. Ақтөбеде Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында ерекше шара өтті. Нөмір 8-ші орта мектептің оқушылары мектеп ауласында ұйымдастырылған құстар көрмесін тамашалады. Мұнда кептелердің бірнеше түрімен қырғауылдар әкелінген. Одан кейін ата-аналармен бірге жасаған ұяларды ағаштарға ілді. Ұстаздардың айтуынша, алдымен қанаттылардың қай жерге көп ұшып келетін анықталған, яғни бұл ұялар шынымен де құстарға пана болуы тиіс. Мектептегі экологиялық апталық аясында оқушылар айналаны күл қоқыстан тазартты, сондай ақ жер жыртып көгал егуге дайындық жүргізіп жатыр. Бұған дейін демеушілер мен ата-аналардың қолдауымен 1000 түп гүл отырғызылған болатын. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
1: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Тоқаев Нұрқанат. Мамырдың 18 мен 24-сі аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. 18 мамыр күні Халықаралық музейлер күні қарсаңында Ұлттық орталық музейде «Музей түні 2026» халықаралық мәдени-танымдық акциясы өтеді. Биылғы акция Халықаралық музейлер кеңесі бекіткен әр қилы әлемді бір арнаға тоғыстырған музейлер деп аталады. Өңірлік коммуникациялар қызметінде музей қызметкерлері осы үлкен мәдени шараның бағдарламасы туралы баяндады. Келушілерді күні бойы сағат 9:00-ден 23:00-ге дейін көрме театрландырылған қойылым, концерт, шеберлік сабақтары, квесттер, сондай-ақ кино көрсетілімдер, VR бағдарлама мен тарихи кейіпкерлермен кездесулер күтеді. Бағдарламаның негізгі бөлігінің бірі музей қорындағы дүниелерден тұратын көрме. Мұнда қазақтың кілем тоқу өнеріне арналған масатыдай құлпырған атты көрме ашылған. Сондай-ақ Қазақ радиосының 105 жылдығы мен Шалқар радиосының 60 жылдығына орай ұлттың үн байрағы атты мерейтойлық көрме ашылады. Онда архивтік құжаттар, тарихи аудиожазбалар, радиоаппаратуралар мен белгілі дикторлардың жеке заттары қойылған. Келушілер Мұхтар Әуезов, Бердібек Соқпақбаев пен Мұқағали Мақатаев тағы да басқа тұлғалардың алтын қордағы дауысын тыңдай алады. Экскурсияларды радио ардагерлері жүргізеді. Жантөрін атындағы Маңғыстау драма театрында мамырдың 18-і күні Жібек мюзиклі сахналанады. Қыз Жібек пен Жағалбай руының батыры Сері Төлегеннің арасында тұтанған сезім шоғы кіршіксіз махаббатқа ұласады. Алайда махаббат барда қуаныштың да қатар жүруі өмір заңдылығы емес пе? Жібек аруға бұрыннан ғашық сол ауылдың Бекежан есімді батыры да сұлудан дәмелі көңілін жасырмай, махаббат үшін ашық айқасқа түседі. Қайшылыққа толы күрестің соңы орны толмас өкінішке ұласады. Ғасырды ғасырға жалғаған жауқар жырдың жастар театр сахнасында жандануы мен тіл қату әдісі де сөйлеу қалыбы да өзгеше. Евгений Брусиловскийдің заманауи үнде жаңаша өңделген классикалық музыкасы көрермен формалық, идеялық һәм көркемдік ерекшелігімен баурайды. Қазақтың байырғы салты бастаңғы стилінде өрбейтін мюзиклда негізінен жастардың сыры мен мұңы, арманы мен мұраты, ең бастысы кіршіксіз махаббаты алға шығады. Ғажайып музыка тілі арқылы сезім күйіні шертер қойылым көрерменін бей жай қалдырмайды. Мамырдың 19-ы күні Мұхтар Әуезов театры Бейбарыс Сұлтан спектаклі мен Лермонтов атындағы театрда өнер көрсетеді. Дешті Қыпшақ ұланы 10 жасында жетім қалып құлдыққа өзгелге сатылып кеткен Сұлтан Аз-Захир Бейбарыс қатардағы құлдан Мысыр елінің ойлы да кемеңгер билеушісі дәрежесіне дейін көтерілгені тағдыры өте күрделі қарама-қайшылықты тұлға. Қаншалықты биік атақ даңқ пен аса зор билік әлеуетке ие болса да Бейбарыс бабамыздың жүрегін мәңгілік бір сағыныш сыздатып өткен. Туған ел жеріне, сайын даласына, Жусанның ашқылтым иісіне деген сол сағыныш спектаклінде негізгі лейтмотиві. Өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол дегенді халық бекер айтпаса керек. Осы туралы ой қозғайтын тарихи драманы жіберіп алмаңыздар. Басталуы 19:00, ұзақтығы 1 сағат 15 минут. Ал елордалық музыкалық жас көрермен театры мамырдың 19-ы күні «Сылан қыз» қойылымын ұсынады. 20-ші ғасыр басындағы қазақ ауылының өмір шындығы мен ел тарихындағы оқиғалар суреттелген сатиралық шығарма «Сылан қыз» деп аталады. Автор шығармасында рухани мешеулікті шеңейді, оқу білімді дәріптейді, сондай-ақ қазақтың азаттығын, теңдігін аңсайды. Пьесадағы тартыс өткір, характерлер әрқилы, әлеуметтік қайшылық айқын, образдар болса дара. Комедиялық қойылымда нәпсі тұтқынындағы адамдардың мінін, мінезін, әзіл мен әжуалау арқылы адам бойындағы кемшіліктерден арылу көзделген. Жүсіпбек Аймауытовтың шығармасында өз заманының ғана емес, бүгінгі адамзат қоғамында картинасы бар. Қоюшы режиссері және де сценограф Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Асхат Майбиров. Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театры мамырдың 20-сі күні Мұқағали Музағатты әдеби музыкалық кешіне шақырады. Халқымыздың бір туар мұзбалақ ақыны Мұқағали Мақатаев сыршыл өлеңдермен өрнектелген сахналандырылған көрініс әрбір көрерменнің жүрек лүпілінің қағысын қозғап, небір сырларға жетелері сөзсіз. Ақын шығармалары да лирикалық иірімдерге толы. Қай өлең жолдарын алсаңыз да жүрек туралы нәзік үн тұрғаны хақ. Ендіше алматылық көрермен театрдың Бәйділда Қалтаев атындағы залында өтетін Мұқағали Музағатты әдеби кешті көруге асығыңыздар. Мамырдың 21 мен 22-сі күндері Астана опера «Қыпшақ қызы Әппақ» атты әлемдік премьерасын астаналық көрермендерге паш етеді. «Қыпшақ қызы Әппақ» операсының либреттасы негізіне кемеңгер Әзірбайжан ақыны Низами Ганжауи және бойжеткен қыпшақ аруы Әппақтың махаббат хикаясы арқау болған. Ажары ашық, ақылына көркі сай, Әппақты атақты ақынға Дербент әміршісі Музаффар әл-Мәлік әл-әділ сыйға тартқан. Ол Низамидің жары атанып қана қоймай, оның музасына айналып, сөз шеберін әлем поэзиясының қазынасына енген көркем әйел бейнелерін жасауға шабыттандырды. Опера көрерменге ауқымды лирикалық драмалық хикаяны айқара ашады. Мұндағы кейіпкерлер сынақтардан өтіп қызғаныш, сатқындық және де зұлымдықпен бетпе-бет келеді. Оқиғалар драматизм адамның өмірлік мұраты, махаббат құдіреті, мейірімділік пен бейбіт өмір туралы терең пәлсапалық ой толғамдармен ұштасады. Ал соңында ізгілік, махаббат пен келісім салтанат құрады. Низамидің мәрттігі, қыпшақ даласының аруы Әппақтың жан тазалығы және де Дербент әміршісінің даналығы екі көрші халық арасындағы қақтығысты тоқтатып, бейбітшілік орнатуға септігін тигізеді. Әппақ бейнесі Низами Ганжауидің тағдыры мен шығармашылығында ғана емес, сондай-ақ ұлы даланың әсемдігін, тектілігі мен рухани қуатын бейнелей отырып, түрк әлемінің тарихи жадында айрықша орынға ие. Басталуы сағат 19:00. Астана балет театры мамырдың 23 мен 24-сі күндері елордалық көрермендерге «Болеро X» қойылымын ұсынады. «Болеро X» израильдік артист Шахар Беньяминдің хореографиясындағы заманауи би стиліндегі ауқымды қойылым. Бұл Равель

0: зерттейді. Хореография музыка шығармасының құрылымын сипаттап, әр екпіні шығарманың органикалық жалғасы іспеттірғақты рәсімді жасайды. X әріпі көбейту немесе қиылысу нүктесінің символы ретінде түсіндіріледі. Өткен шақ пен осы шақ, жеке және ұжымдық музыка мен қозғалыс түйісетін жер. Кештің сәнін әлемдік хореография жауқарларынан құралған салтанатты балет гала бағдарламасы ұсынылады. Әзірге осы бағдарламан дайындаған Тоқаев Нұрқанат. Аптаның әр жұмасы қайталауы, дүйсенбі күні сағат кешкі 20:00-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерді алдағы аптаның ең қызықты шаралары жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
1: Мәдени іс-шара.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен 3-ші бөлім. Фортепианода орындаған Мақпал Қабден, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.
1: Классика радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.

0: Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Антонио Карлос Жобим, Амор Эмпаз. Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 12-сынып оқушысы Аружан Асқар, гитарада Жандос Естай, тромбонда Нұрболсын Төлеухан.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Классик радиосы. Бір сәтті дейді.

Дюк Эллингтон, Don't Get Around Much Anymore. Орындағандар Ирена Равина, Гоча Сирадзе, Вячеслав Тихонов және Қайрат Ахметов.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын Камертон бағдарламасын тыңдаңыз.